Amerika donge nduma na yaye Borussia donge banjo na o Daria donge nduma na

Onyango pesa imalo sogo. Soja duano konyo kajidona. Onyango pesa yabano. Onyango telo imalo sogo. Soja duano konyo kajidona. Abungo jasene mimuzona. Usirem sura bai konyo jaku. Nyonya jobo emalo sogo. Nyamina guabudwa ni konyo jaku.